Ymmärrän sinäkin jo tusalumille kiukkumaan onnu. Tänne oli ikäli muuta. Nämmin ahtumme ukaisikanne oma. Tänne on tänne luna. Tänne kisien ei kuinka. Kingulluunia palemimman. Tänne nuhuttikuni asian on tunnin jättäminen. Sinäkin jo tusalumille.

Tämäli täväni täväni tanaluallute takanani nunaga hattuujettini täävunga ane hanna mananaga makkuunni täväni kinga hanegi janganniittuni tappaungaikku ammalu asuuna taikkua anegi nammagin täävunga huja hattalannummigami ananakkukka täävunga mitchaano pulliarannami gatta Tääväni aulajilapalliakala, että lakkuka sinilikaina tukkiujaa hattasuga tääväunga palliakata. Tääväni lakattelaan. Angamminaka taina aulajikala tuinaktaka jatsikijaarukillu kun nukaksin asuuna. Tainnali angajua haujimanaks, teikaneeginna natsau jutsau hattanakata rappaungaikkunni. Natsaa juttua hattuna man enää kuka tein oli jatkin nagu aulajin kalaan mijaga aulajin mijaga ei lär no nakatikin nahatta jungin ettiku aula haujimangin näki aulajin tiangin näki no nakatikin kaina julauksima juttuan juttua luovun akuni juttuan ningen man tarpeellisilla aulajin tiangin näki haujimat tiangin näki teikuna nämä animiningin tein oli Teekani kunniamme tilluta katimme kunniam nommi kattiku teikkua angamminaka aippaa tusettelilla oksima kivavu paani anga kuluapaminaka nukaksi paani tohujumini uki anga amma aippaa tavo tamani lakai taavani kingai mitsikalangani inu kunniattumini atautsikkukalan teikkua taavungauti kivalliä jaminivun angaakka teimali Asiani rilluta ahjattulavlavimmiilaan. Aulajikalaattalarivunga, kaujikainahatattalarivunga, reikaneilatsuta, illuvikammiitatsuta. Akuttujuutini pilangakama, reikangakiangalu, mittiukuluani, unikkaakalangakama. Reikani... Ahjattulavlavimmiitsuta aulaatelunnamikatta. Ahjattulavlavimmiilautsuta taunungahai. Aigaapikkutinnun, aigaapiminikkutinnun. Mitju uigijangani sulli taunungahti taupallaatelunnamikatta. Nunnaki hattaliujattinnun. Taunani hausivalliattalakkunga. Ja tukisivalliattalakkunga. Reikaniilautsuta. Akunne on reikaniippalilautta. Peruppallia nilimää. Reikani hammaa juuni hattausumi. Reikani ukiukku teikani hattausuta upangivammikatta, upangilakaikatta, aniapika, pinasyösyungu, anguttikililauksimakattiku, atatakakaluattelutatatakak, pikunnatsia hattajungamimman niunga, Niulut tuolla jumman, anana kun on nukahattin nako, telengat illua, niungat oli illua, nukahat siammatin nako, innut uhakkuti aloitellukin haujivalle ajukamman. Hänen apika, mä kysyin aina kamerakin hattajin maati, kun sunna hattipajin maati, kun jäänipu, hänen apimman. Haujivalle ajatellunga, ajoksa nattukalammeen. Ajoksa luottua luukia saula jingittunga. Ilalle ajoksa tehtä jumitaati kun sunnakalanne oma juminenne. Mä kunnin olla halluna alattakalanne. Pia angusuvalle hattä jumani apika. Teemme ajoksa luokia saula jingin mahtunga. Sivunikulli teemme ipanengittiukoluen. Ani apika angunasuluakunnangin tinnaku sulli. Teemme tuseoma junga. Amma taunani upangatappakatta ukiungulautillu upangalakaikatta. Nunali tuusi juoru tuinau hattajukatta. Avani ihalli akpiliapinni ilavun upangajaktu sijattatillukin. Ihalunni akpiliapimmi katimajakakalattua piullutin. Nunakkatibun. Unnungaalu tuinna inohangittualumma taununga. Taununga upangajaktu tapattukun. Inna aatsimin atahappajusso, tain inutsulin hikittakutaan, tain upangajumaa, upangivikikumainnau, rivialoksimaa.

Mä juuri ajoksen angetuttuu jaahattujuun. Uppangaan olereimman. Tää ilää uuma julvit juokaa pitin mieli viingaa lullu nilu täynä. Uppangaan viki suorit tappajuu jäävän. Täynä haujivalliä jaka. Teikungat tsenna aluu jaatuu nahtu. Uppangaan kiahtu tappajuu juukun. Uppangaan kiahtu lakaikatta. Maujaa luuvajumman. Tää kutua kuluvakka, että amisuraja kuluvu, että hamuttiin, niin teemme asukkaittua luujaappakka, että taununga paljallu, että akuni olen, että emme ikimäätä tuin alu, niin ullet saa asuttu, ullet saa hattattua luukatta, ja pisa hattattua luukatta. Teemme himattau sitten, mä himattau kasuangua hattata lauksimaka, mä sikäät hannu sukkaitikin tammaa. Hauisaksunga hamutti tämäni tyynä. Ulla lakoma oli angulanga jakulukakin. Angukunna oli jakulukakin. Hikka tyynä mulla on sima minmata kaumattamme junga taimaa. Taima liilaa teikani upanga vikivatta sinne lammikatta. Ta sunna tyynä aluvammata miti aluillu tamakkua. Mannili aluillu pivammata. Teikani ajoksattu jaappa jungittu kun. Tämä oli haijualuva, minä teikkoa upanottilta teikoni umiakkunnassa vähemmän sunapa. Tingalle asuani alkatta. Umiakkuja hajaatsi juolumme lähemmän äijäyttä pattukun. Tämä oli taavunga kaikotta, taavunga pallialla kaikotta. Huvia nattuviinä alusi vajujo. Taavunga niokkalia pinnun. Tsunakala liäppinnun. Tein neokkatuinnaka laukaluottillukille. Tämmöipä laukaulika laatsaanu taavunga paljalla kaikatta. Asuilla tikkikaikatta taavunga. Ikirasammi onun. Suollu hallunaan. Hallunaan liittu alujaappa jukatta. Suollu kaajoksangittun. Taimeenpä jumma taulujivalli ja taama taimaan. Teikengaa lausulta taavunga pulli jättää, että ylä ohakainalangamme juu ohausakulangat kaujaa puikamme kakku. Taima taavunga pulli jättää lakaikatta. Suuli sikkuli aluutillu, kun sikku alunnon ingikani alutta hapajumme. Mä torjallua kaaluttiin ingikani vittua kaalumme. Ingikani alutain ja torjallua kaaluttiin niitto. Suna sakbaalumme ngin nata hapalaiva juusio. Teikani teinnaalu kasokitsiak jautta suna kisiani pibammimman taavunga palliaktuta namikia sukutsiani kia sikkualuummata ja sikkuvitsuakaalummata. Teima umiak jautta marahattatillugu. Umiak jautta marahattatutaina umiak atohtava sikkuhaangannun. Tämä ei tämä lausimamme jo. Hakkohtaun ngakuluu jattu tämä kisiani. Umeri jau saa asuttaksuni. Amisungamme jo. Amisungittu kun ilä vallaa hatta jungamme jo kuteikani umiami. Tämä ikä jottikin sijattu alugami. Hakkohtaun lausimamme jo umia. Tämä ei ole taapunga paljaa tappakatta kingannut. Asuilla kinganiittalla kaikatta umiaktua summakkiankka umiaktuani otakkika suttoppa jokuvan. Adjaktoria juujaatuin nahtutta juvalua luikkoa. Hallun neakalutuin nevitsämmi minniukalua. Adjaktoga sukaikalua kamillu sunataan luokti taupakatti. Saimeippa jysyn. Kaamat sieltä vinga alka. Parlatitsi juoluusi vajumma teilään. Teemme adjohtu kertsimalla raimata. Piungennikuni. Äkil neuvien kunnangennikuni. Piti teungua rasuppa jummata. Tämänna piuva jungitta. Adjohtu viinga kulutuinnein. Teemme tuinna tutsauta. Päätutsauningittu kuluen. Tämä ei tuinna tuijaappa jyysyn. Meillä tämä taivangaa kasuattelua kaikattaa.

mikä ei ole tämä? Tämä on mun uttimman. Tämä on teinä ukiat saulakaiman, ukiat paljaakaiman. Heimä sitten pommi javun kingäin. Tämä on uttimman sikulaungan nekani. Taununga sitte pammi katta upangaali pajuju kun taununga hammaa junnu tikigai katta. Taava nukiat ukiakaalu uratillu kun aujau naksaaluu vajummi jutakana nunnavun. Huvia naktuvii ngaaluu vajummi jutakanunga utittakai katta nunnettinyun. Nunnaapiku vajujatinyun. Ja se on aktua luojut seuvattuminen joukolua, ja se on angitti viinaa luohatta juutolleen. Nyt näkin luo hallun ja aksimajuni lukiu, kun ne riulit takaimata, takaikata taapanna. Sikirttaa olu ilään nuvo taapanga saksa viivussuun. Himutsinun taapanga tsainnaalu tautusivattu, kun anini tamaan taapanna. Täällä takunna sitten pajujavun. Vajukattu teemää sunnakalan, sunnannin nirjulraika tämä kimmarusijattu halanne ja kumanne ja pallailla raimman. Täällä on kattaa nirjuttua luovattu, kun nirjulraika täällä takunna asuattua luovattu, kun. Saksa tuhat sieltä aima huvia nahtuvia ngaaluohatta juja. Ne riuke jättin niin. Akuni vii ngaalu taapunga. Halluni aksima juja apajummimata. Kingarnan hemutsikko. Hemutsikko likisiani aulavala vartta. Allaalu neilupinnaani. Aujakkun taapunga kingar neilraigatta. Kingarli aksimakalalla raigatta. Teikko aulautikuluin, aulautilaakuluin. Hatsi seivä minne kuluvallajun. Aulautialuin angakuluapimma. Aulajittamme ja kaulautikalaakaluin. Tali minne kuluvallajun ikkua. Sukattuviin aulautialuusina mä tein angakuluapika. Teimme ittakulun aulautisimma juolu umia laakulun. Läkö jakio mulle sukattua luujaa lausimman mitä. Ja tein jankkulua pimmintakannan kakkaujaa asiunaan lausimman. Ja tein aulautikalaa hattillukun. Tein mä takulausimman ja tuokka aulautikalaa hattillukun vatsia kokea haalun. Aulaisin käynnä kalatsumaan. Tein mä aulautikalaa Ani apikku kaipuinnaan vajujun teemaa. Uuma juosima juvittua halullu tikippajum ani apika. Saunani opangai ilaa. Nunnake hattu viettini. Natsima ju minä halulluni. Mitra minä halunnillu. Sinä tuinna minä niin ilaan. Usi juvittua halullu tikippajujo. Teikanillu. Upangai vielä kivattasin, niin tämä kutua haluaa vaikka, että ukua haksuta nikuttaihmin. Eikä niippa, että umirjoita pajujukulle umia kallanganan, umia lääkallamman pinnin. Avataan, Natsarniutaungammi, uumasarniutaungammi junilli. Taimaittuni pihakpajummi jukun. Vahumaittuu jaapajungitio. Taima ikäjokirni kuluulaatte, ikäjokirpajukatteli, miki jokululuta. Ikäjokasuttualuvajummi jukun. Amma. Tämä ei ole adjikin, että viinä on näissä unikkaamaa. Tämä on himutsikkun, ukiolraima, himutsisakkaappajun mimmat.

0: Da. Da ima si anu unikalang alagiri bunga. Da ima li uki aku terikani ali alu lau siman miman. Uki okatang uki usuli ima utillukum. Saikua ane apimma aasi natsima ja miningin saunani khanikitsiangi kalatanga li taatsima khamma hapita. Nuna hapita taunani natsimi nani nuatsisiman nimiman ukiakun taikunga hattana mimman. Taino tirikani alivi ngaluvali aksimamman ukiakun natsiku hapinga. Taikunga tirikani hattatala aksimammikan ta ujurukatuina hattala wakotataka ujurukalu nukaapikalu taakulu taikunga mikigiangne hattatali aksimakata. Hautamaan ujaattu nammagiaqpattu putarikanni anin. Hattalaa simakatta katjaana huvianaq tuviingaalau hattajisio. Taima pigasua hattarsiuta taimangalimaaqaluli hautamaaqalu sunasuanginnaaluppajukatta hikangajaattu toholau simahattajungimman makualu imiqtarialiin ilattarialiin sunatuinnein pigialiin taimangalimaa kamagijauvajummata. Taima kikartu makualu angkassimatuinnartuukalu taimanga sunaliortun miqsortun sunalimaa tsiaqaapinna kikatuinnartu haqunnahattajungimman makualu anguti kikakainnaqaigaluaqamin silarnar lulaqaimman silarnu lunni usalaqaimman makua atsunaan pituinnariaqalertitarsiugin makualu sunakkutaani anniirtuqsiutigalain taimaattau piusilertitarsiugin atuinnaqortisissiartsugin sila piugunneeqaigaluamman taimaippajujun ilaaqikatuinnartuqalaqsimapajungitta imaajoqsanartualuugaluamman pilialuutjangikkaluaqamin pinasuanginnaaluppalautun kikkulimaan inulimaa taimaippalautun taikkualu ajoqsasuungugatta taimaimmijuugaluan taimaattauqikatuinnaqattangittu pihalluangikkaluammigamin taimaattauqiasutuinnaaluttuqarpajungitta ammalu kisulimaatsian kamagilugikisianiuqattajummata tusaatsiaqaalugiaqartsivillu tamakkua anaanakkun ataatakku kija uqausigi taakkualu angajutsiin uqausigi pinasuaqujinningin naalaimnaqiaqartsuti iliranartualuulluting taimaaungittuukainnartuqaqunni takunnartualuujaaqpajujun pitsiangikalattuqaqiajajoqaqami pallaigami naalatsiaqaalugiaqarpajummiju tamakkua nginnaalusuungumma taila nginna luanguartualuujaaqpajujun pitsiaqasuanginnartualuupajussukun amisualunnuqausitsaqaqaluartunga tuavikalattualuugatta unikkaaqsiumittalaaqivunga isimaqitsianertsaujuumalaruma alluikallattaa juviingaaluugamaasin taima unikkaattalaaqivunga unikkaavitsaqa naammasimmippan ilaa unikkaa rumalermiguma
1: naalitsiaqiaqarnivaloqsimajuq anaanakkutinnik ilaaniataataqanaqsimajuq uyaarnagin taima pequraugama nauqatta taikkualu hatangutikilaqtakka taimaa tamakkulunga tuinnaugalua anaanamasi vulikatiginnun takkakkulungaunningaukkutinnun uummagaartukunni malu aatamikkunni taikkunani ippalauqsimagama taima naalitsiaattalaaqulialunga uhaujortaavajujunga taikkunangan

0: Ei meitä tänne ipäkkiä onnekaan laukkuu, onnekaan kannanjaman, aina ittu, tuollainen sellomiuta on jo tatsuma. Ilisäpi kusukaa onnepiliuraksimme jäänä, tämän tosiaan summaa ulan muunikkaan, tämän se oli nuuttila onge maana pikiä kannanjaman unnu.
1: Tämä prosessilla se on ollut oikealla tavalla teikko ollut illokatta kotamaani, mutta ikkaa kinenä, kilatsa oikealla tavalla teinä teikko ollut, kilatsa minne oikealla tavalla saamimme atakalauksen olla jo, ikkaa lo kosakakko tämän katsien illuuloksimme juin innuullutille itse kautta haksutti ajokattui lataamme tämän tuohon nämä aulajien ilmi jonka illu takakaloa kallone tuksia uuttakasun ilo illa kallonaamme ajokattui takajungittu ammalu neuvotti tämän itsuni teemän neuvotti takalauksimme jo nulia kattumittaa kitunga haksun ilo. Tein ketunga kulunga neviäkseen olosuudelle jo. Tämä on tilata neviäktikejä jo. Tein salluailumme jo kohtaatakalauksimme jo. Niin, salluailumme jo. Atsitoisimme jo. Tein neviäktikejä jo. Tämä on. Neviäkki kulullu, mikki jo kulullu, ne teitsemäni. Tämä koninga palauvaa kuli teikko, se vappauti kuluu kattaju jo. Kallunautan puhuli kuli. Amma tipää oli alille joku oli tipää. Amma tii ilat saut siiroa ja tuttaakkoa luovan luvinoksu ja asuu niuviat sein. Amma ngutsut itse jatta happaka luoksut itse on sanamangittuni. Sanakia liikulunni. Teima piu jopa ilä mamaktu päällä vai jo tamakkoa niuvia vini. Kallon aarta kun oli ilta pitää, että mä aloitin. Mä maktua aloin. Taikkoa savapauti kun oli palauvaan. Niuvien kukami. Akun aarta palauvaan riimme jo mikki joku lui. Palauvaan kun oli. Amma tipaallu. Taikkoa alo siti juuva jujui tipaan sikki tein. Sikali jautsut ihmisessä leangokatta jujun. Taikkoa. Niuviassa tuokalla on jo jaapajammata. Mä oon suunnatuin näkäsaksua halakpoon. Suunnatuin näkäsaksua. Alla tunneengi täällä, kun illangi niuvakumisi on ollut. Tai semmoinen kuviana tuin näkattelua, kun me juokalla tämän ei lähtiluta. Tai enna killaapi ajokattuin jituan uloksemme jo. Ikä johtakalla uloksemme koutuukalla aina jonnimme niuvalla jo nuovinamme. Tein kyllä läpi aallisia suorittamia, kun ajokattuin sinne lillään, niin kun kongasi jonkun vajumman. Se on ollut ajokattuin sinne täytyy sinnekin. Tein meitä ulos

ఆ నేజర్ నగలు అమ్మతిల్లు వైకజోగర్తాని లాన్నికి కజల్లో చిక్కుల్లో అపెక్సటానిక్ హనుగల హనుటైన కట్టిమయ్య నిక్కుల్లో తమకొట్టిగోన ఇలాగే జాటి తోసిమ సుంగుబుంగ సునప ఉఖాచిక్కుటై ఇకజోగా తొకలామ తైచుమున ఇనుగున్నేరే అఖలర్నింగిల్లంగ కొయలి సుంగుటైనలర్తుంగ tamanna unnigaluara kangusuutigingitara takuminautigingikaluarsugu takuminarni atunginaartaama takuminainnillu atorani takuminarnillu atorani teema qinuittumi inuusekhaajaruma maligatsauniarama kikkun inunnu uganniqaajimajun teema tamanna isumagisuora teitsumaneila teema aninaala jumi torsolajaugama aninginnama tamaanga noqqatuinnalaarsimajunga tusunaapa aiga arnatuinna torsulalluni aninaalamma aninginnama sunaapa qipiinni ulitsigutiginiartamani uvanni tigusigasukkaluarnerami taikkuagu qipi tigunasuttani tummaqajataulaapillamimmati tigusinasaartuviniugami taimannamun uuluarsimakasugilaorsimalaanga ima tigukautigialuluniga ulipakakautiginnerpaanga taimaatigi uugajaloortuviniungina sugissilaorsimajuginna aiga arnatuinnaq taima qamitaugamailaa qamimmaa aima taina angutigailaa parnakkami akakullaako oolluniarmata mikigia niaq suungupajummata mikigiaminna parnakkami qamutimmini iqqanaiyartuq itsusivallailluniinna qamutimini itsusigami tusartuugaluaru xukerpalaaluyaartumi sunnuupa ikerpalattualummi ikerpalattumi tusanneraluarami ilaqaaqpalaaluyaartumigu tusartuviniu nerarsuni unkaaloorsimi sunnuupa ikipalartualummayig ima silatitsiatinni qamutimini parnakami itsusivallaijuvinerinna uppoluuppakia qaiqqasaijuvine taima qailluni suuqaimma qamitausimalertilunga qaimmat uqautillugu ikualajumi galuaramaila qanugala uutturinginnama ippigipillanginnama qanugalaartu taimala qamitaugamagu uqarsunga angutiga qaimmat uuppalaingikaluartunga uuqquungikkaluartungaarsugu hiirsuni suuqaima qaujimakaluarsun uuttumi taima akuninguajuttilugu taana illurulu nungumma taakkuaqariaqatipu ikiqataungiluaruluijartaluarsimimmata qamitirtaugasukkamiila qamittualuugaluarman sunakalau limaavulli sunatsaugunniartut tappani najortilimaavu sunagalalima annoraagalalimaatsiat sunatsaugunniartuari aiqarmigama nunivaarmi ilaakkuta illoqartumi annoraakka pillu ila uumajualuqa annoraanginninga atijassataarama antaakkuarali atoqqaujaalukka ikualanikugalaalui piirsugit asigin annoraariartoriasijualuju taikunga tikilauranu annoraartuviginiartaranu suq uunnialerpaliajuarluulumma tamanna uunnialerpaliajuarluularama kisiani uuttunga qaujitsiarlilaorsimajualujunga sunapa uuttualujunga taikani taimala annoraa taakku atiniaqqaujarulaakka atigunniarsugit piviirulama suuqaqasillummaa taikani itsuta nuniva illunganiituinnalertugut illuqarunniaqannuliangutigalua taikkuattu qariaqatiput inugiaquluujarmata tamakku uumajualukkuumata ittugullu taina arnatuinna qitungaquluujangillu taakkuangummata taikkani illujuarmi nuniva illunganuursuta taikkanili inillangatuinnalilaorsimajunga piviirukkamma piviirutsiarama taimalu sinaarpuummiutaq